0: Hello, this is Lieutenant David Payne with the Charleston Police Department. We're proud to be part of the Beat Backpack Attack. As school starts, I want you to be very mindful of kids walking to school and to stay off your cell phones, pay attention to your surroundings, and make sure that our kids return home safely. We're all in this together during these trying times, and I want to remind everyone, if you see something, say something. If you see something out of place or not ordinary, please call 911. Remember, you and I are part of the same team.
1: It's the WVRC Media Cares for Kids Radiothon, presented by the Steich Team at Wealth Enhancement Group. This giggle break is brought to you by Poca Valley.
2: You can become a miracle maker now. It's just $15 a month. That's just 50 cents a day. You can give by texting WVU Kids to 34984. For a link to donate via PayPal, Venmo, or Apple Pay.
3: It's the WVRC Media Cares for Kids Radiothon.
2: Presented by the Stark Team at Wealth Enhancement Group.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Applications are accepted July 1st through December 1st. For more information or to use their online filing service, visit PutnamCOAssessor.com. That's PutnamCOAssessor.com.
1: It's the WVRC Media Cares for Kids Radiothon, presented by the Steich team at Wealth Enhancement Group. This giggle break is brought to you by Poca Valley.
2: You can become a miracle maker now. It's just $15 a month. That's just 50 cents a day. You can give by texting WVU Kids to 34984. For a link to donate via PayPal, Venmo, or Apple Pay.
3: It's the WVRC Media Cares for Kids Radiothon.
2: Presented by the Stark Team at Wealth Enhancement Crew. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha